assalamu alaikum nay sakani itimin diaga karkala woni de woni badara le cere hanu ko janaga tan abar ngum nangu sondo ayjuma ki on haramon sey no tolor ki awa ka haga dum ki awa gara ka yom holoro ngir da wukara joga da wuro la belde yara ka mani do ngin ko ne tan da belde da sabi sum ko na wuro ida ay kam muten abar ngum nangu sondo mu nga wonda ka bin tekni ngol na tan no ka sar kam muten abar ngum nangu sondo mu yam jaron la technicien donc i tan ga chogga gabriel dan moro cigen lay ngana jaya ko ron awara andre ji tan tan mi taral la fatimi ka jamanatu gergen dum bugu gergen dum yede ko dem rek dagi da jale kulal lu nga cel micro ga pia bar nga munu sonu tole me dem yego ciri ga way ibrahima mat nga pigalu akam nga tay jam tan war nga munu son jo mu ngam koy bar no ka binne technique tan mun no ka sara win ni dik te ki ga kan haga hingiri hoddo mu koy munam.

ak nako janar kal kal legi tan bar nga mo nga son jow mo day mo ci no rahba nga dan mo nga namur ko ci ru ciom nga nak ni ci ramon nga mi gew aga du ci yu aga rakan nga ngi na mar nga dran da ya je ci feli lu nga don mo nga ko do president conseil economique social nga mo nga dama na amru di gara nga kere kara lu ngi ci nga docteur ahmad mbodu mohammed yo dan yu ci ru ha ban nga dan mo nga president nga day namru gala ma nga han nga erni dole fo han nga day hal ni kay ni man na hada nga ran yo day dran ki lu war jeri dran ki ci feli lu ngi ci na mohammed bukari yo japan ni ga de ga da chomna ngar ngi kira mo ni dingi ya ka dingi ke de kada ya kam nar ma handama a fro ngar dan ngi egypt ma fro dingi ke de kada nga ko fro ngar dan yan hal ngar dan yan ko fo wir hal ngar dai lungu dan mo nga ko lunga fro ngar dingi hada dingi kire kada ko ngar dan mo ngar president yo dan wo na ma na wo nam ro chomna ngar dan kin kira mo yo hal ngar dai mi wo ngam no ngi ko la cha da hando dan mo ngar ko president lungi cha nga ahmad bodu mohammed yo dai ya a wonde chomna do mi ngi kire kada e japoli yo dan yan napi dai dingi herer hal ngar dai dran yang ki dar kal kal dinge ke de ka danga halla akul nge i jay nga yana man na ar la madina mru computer day yo nga so coronaria ndiga day yana ke de kal kal gre na wona gre ci gne wonde kaw li nga ñoo day lu ngi ci na mohammed bukari yo ci no day ya dan mo ngi yawna kaw li ga na jay ga dinga nge ke de ka da hal nge dran yan ki de man na ram computer dinge ke de ka da hal nge dran yan nga yo nga ya pa jama nga ya na mana kar kal kal gre wali ga na kam na na yoro lungu ha ban nga kula handu day nga kula do nga mo handu lungu ci nga president docteur ahmad mbodu mohammed yo dan gawnde kawli ngani ko don narier ende na mara dan gudu naka dingi kede kada allama fodo ngi yo cono halla da di wange di yo herere mi go egypte gudu yanaga day ya nga halla fikir ngara ngi kede kada nga dran ya je yir go mono yo day dan go mo jugo no ro ay dingi dan mo ngi di bel war gro day dem no go man no ngi dingi hele nya kul nga male no yo ngi day dingi dan wona ca gawnde kawli ngani yo yey go abarra gite ngire lungu akul nge ministre ngi day namru mi ngi ka kara yel mu lungu cena docteur rasitak yombatina bini yo churuho danio luwato daya ya taga daya jayangu gite ga daya kam narum hadlama ka kar ngaran ngidran ki ya talama lungu dan mangi haban ga kul ministre ngi day mi ngi ka kara yel mu ngi egypte lungu cena ga Abdel Hadis Mansour dran ki yunga jeynu ya kamar ya kamar mo nam ka kar ngi tan ngi ya tal amayo yiga ka mon nam hala ma har ga da mi yunga mon ngi ma do di handu a chat hon gro mayol egypte nga da yika yel mo nga da yi kiran ki dar kal kal nga da dran go ita di yugo hala ma hugira da ya mi ga nga kede mi yoy ken mi ga yogo yugo ki yeri nga dran go da ya mo hala nga da mi ga yoy kede dir kal kal grecia gnya und ka wali nga na sitak yombatina biniyo dan do corona riarande a chano hala dan yo ka kadio nga hala tal mayo hi jugu wandan de kalkal gre dai dingi kele kala nga ko lio kene yi ko hi la rabulin gre lu ha ban nga wa egypte nga dan mo nga ministre yo dan do corona riarande a chano dai hala dan yo lu nga mo nga ministre nga kula handio dan wa ma al gan de egypte da war gro dai dingi kele kala nga ko lio dai ka kan nga nan ya tal mayo di gaw yo nga dai dingi dan go na cha gre bali na ga fodong dai yalla ram yo nga yoli kerana krayel mio yego habar gete ngede dan yogo mo ko imam ko lan hondu ag mi ge wonge kere ngam no fodo ngam no hondu yu chadi yu egypte agam naram ko dongo dewni ka jora runi la fa hondu dewde lungi changa docteur abdul majid abdurrahim dai juro dan yu haban lungge awa egypte lungi changa halit Abdella Kafar yo dai dran ki ya jayangu gute ga ya kam nar ma lama dingi kede kada nanga nga hal nga da ya da dam no mo ngan no dran go yidugo mo rota yi dingi kede kada ka jo akul yo marawno gere ci gni yawnde ka woli ngani rulung ga dai ya ministre nga wa egypte yo dan mo ko ronner en ci amay de rugo mo fodo dingi kede kada nga ka jo nga taram taram ngi ci nga ka tarak tan mi dini nga dem no ngam ci nawga fodo nga dai namur ga ka jo ayel nga dai lugu yelan hala ga dinga farara nga dai nanga na minni yi bala yoyu nga dan go ci amay kal gre dai miyongi kere kada yanga adu warande ani ana tan taw yingi dai dingi lungi chana halit abdir ka fare wadan go dingi na chaga wonde kawli ngana go ronga dai duho ni ngamno ga dugo mno roloni ka joyo yego habar ragete ngre ye danjo mo am ko la nono chomno ngaran kan hangaram nge dai ya par demno yu chadi egypte yo muri ko san ma chara wonda ja awndu burni dum nyamana handio dai curi yoro ya culu gam narum halama dai ya nam haba ga ko la par dai demno yu dranyo dai ya ka dingi kire kada ho gi resondu dai ya par dawlo ki yo gre dingi ya ka e chono dai bulindo ya mu da dingi halla juu ni gido wol gini foyo moni dran kiyo yikini ma renga yandanga la par dran kiyo yenge dai dingi
lungu akolle yo lungu ci nga ministre nga affaires étrangères ministre nga day namru go dem no mi ngi dem ci ala no haba par nga dan mu ngi dingi ci rek ara nak afu nga lungu ci nga docteur Abdoulaye Sabour Fonteliou lungu haban Égypte lungu ci nga Badr Abdellati Abdellati day dran ki yungu ya jey re day dran go yaka am nar mahallama erni daraja li yo fo yo yoy go habar gete ngi dan yo habar yo namru go lungu ministre nga day namru lew ni ka jowa wala ka jowa nga day naka nga xal nga day am la wono ka jowa wonde do le nga day dan mo nga ko li ministre ndu ngi ci na docteur Abdul Majid Abdurrahim Thiourou tay na ci problem yo mere nga ci de kadayu mi nga wu nga de yo yor mi nga wu nga ci de kadang yen mi nga wa da wa nga day dam no nga tram nar mi ci nga medecin yo na ci pol do na wonde burni dum nya mana handi yo mu a fu do day yalla ci pol ni nga day na ci pol lan yo ngirum nga dem nga du ko lo nga delegue general du gouvernement auprès de la province nga nya mana handi yo day dem nga ci rega amina ko jana yoygo tawga tamal gay kreete pon ni nga ca pon mi ngi kede kare na ca pon don nga program nam rugo fo don ga ka jo ko le ragre na ci hugire mi ga wa kan wa kay ga ta ga mi ga wa ka go ya mat yoy ro ngare na ca pon don ga da nga ya ke rend kal kal da yan nga kimi wa ro da di yan jan dam no nga ro ka cala na jan ma mi go sha bi ro ka cala yoy nga da di nga dan na ca pon don wa gre ce gi ne wonde ka wali ngani yo docteur Abdul Majid Abdurrahim Mohamed yo curo yo daye danding naka pa mi ngi kede kada merci re fa dem ngeengeerum ngeedo ko le daye domo man nan wala ma di ngi kede nge daye namru fu do ko ma ngi dem domo ni nga so ha pa dan yo daye na tay dan ga daye na kede di ngi kede kada a chono halan da yo daye di ngi ya ko lja mani man na wad gro mo waror no daye ka jo ayo nga daye magno gro na gi kini lungu de yurum yo nga na ci tanjo daye dan go yek yo gre halan di ngi ya ca gama nga chono daye mi ngi ngi kede kada ngi kul ga ya wa aya japan ga kera nyanga ya chono nduro na manga ngaran murunga kula ya amagede no algere nipi ga lar kal kal dinje kere kada gede manno nanga gede dai manno diyo ndo so ngaran ngana ngan dan go akago dai ya alama nay ga murugo garu ngara habar ngi jurgo dongi tan nga dai dan mangi wali nga dai ya yi mangan wali nga kam ga baro pinga dan mangi yi mangan nga dai ya ga na ngi yo ya kayo ningi ngene hatgro